Menamtapane ko rame ye tetaya yung kaisa sanikita na itera no anu asena ko kamari ka kite am kongra kimoto to yang oyen temen sai peken ko kanata ka watai ipeken na pa deitan te tongongra ipeken na pa tinga pangayo sana kaina ko mangkanya na kon yang oyen temen sai.

0: kita inapayamos.
1: Menam tapa ne kongora me ye yo ayo na pangka ne rapupusi meuri FM 89 ya pupusi te kona re aite ra te yango iro pa na ngongora ye korapa menam tapa ne kongora me ye yon leisi ra me ye ingo Susan sare ayo kanda kona mare rekena ne peau aite ra te yango iro